Tijoy hene jobo pekunun ho emi ni veduto o wanu po jeson boyan hu ya sutan kwe go gba foya lo bo benda ni ko su odune lo boronu ni weru ko me kakaka wa gan ton chorika un kweru kora pe wa ga teja wenu ho pe vide da pe wa sisaja dawede wa cho agbeme Lubu tayonu tondupo Asiropo majro Emede bonu eida Nupo ebo tadawea Nyale fo ido weko Menu konton kano wawu Meweko kun karo mene kobawe o Ihero vijini weganji Atinu po katin boholo dawe osi Basi veton la ko mondogo Ihe mondogo boja fiji kwenu falafo Adivi hote o Et on a tion pour non doudo. Et doudo m'a dit, mais viens, non, c'est vrai. A tion vigit, non, yolo. Fille a tion con, non, non. Assis ton, oui, la j'ai un cahier d'autant. Assouillé ton cahier de gambo, non, y'a chai, hame, bé, y'a bé. Moi, mais pas viens à mon dog, ou mes mains domènent, et roba, y'a mon dog. Assis ton, ou un tort. Eya so numbo biyo toko mbo iwa Emen routin bo so adakpa Kwen ton da sisi ten eja fiji gweni Mvala hafo sunu honmando kweyo Emina hon men routin imbe na dudo E wala mon be karo kwe tome Numbo ba san hon so kwe men che hemi Adiji san hon ko so kwewo O sala yon nou no kaka Wasuye ton kole yi kwe kole yi Akhae hame kwe yan kweyo Ajino tole choko kleyo Yon nou wan totwe jan la bevo si saro Asisi chérie do yon kwindu egbe me Atino poka timbo do yon minton si Bwa mi hinja viji igbe me dandame ode bo Mi non dudo Lo atin yon karo koche me Mambo iso atin yon bo wa me chire mi Azun zon mo non si Mwa ni yon gwe vi Ajino tola chojen hikwe ton bo do Mbo iso atin yon bo wa Pana wa tuwe bi akwa tome Mho ka hijo viji itin yon do Lo boy so me hution raga wi wi de me wa balado edida ko fo ko ko no ho na gbe o ho me wa wa ko ba fo ko ton po ke ko je ko kan ji lo bo we jo ko na bi o ko me o me khe bi ho so a po le su je wa po do ta ha bo je ho nu ho e je nu ho so hin ko kan ji lo bo ti mo bi o ko me bo ji a di me bi ho ni kleun lo ho nu we pa cha ha pe tu yo ni so fi kun ka so kwa ji no to le de ho Nune nu mo pa cha to bo ye gba bo agba ta mo bo ba nu a to le ye ple suno suno le he choko ple o ye wa kan ho bi ya khebero asisi cho hu gbe nja yo nu da sisi cho na ha hu we nde do to o hun koro asu che kwe ho ho ho cho bo e wa wa kala nu ka le ja di me fi ji hu mi gbe o e wa hun ye tan ra chi ma hu yi Lo ha me cho je chi chu bo kumba ha kwe tu e si mo ha e ha kwe ji e mi ton wa

0: nous étions tous les deux. Bip radio. Et nous tous les minutes 5 tonnes.
1: Nous étions tous les cigares de Bip radio.
2: Dogbo beneto koton poto ne jeton ko ene honto zande din to ganto eton remete wada e heblo saldi mbo ene jeto me don so e mi to kuto ene e no fine keda me e lewo yi Burkina Faso wo ipe ka to ganto ton bo hosi hosi do yo de to jo mi na fusia e me vi do ko do pa foton no kunwe e na si hoi be yi to kuto e le no amo koton e ho ku gon ro apla ko e to ho nu kon me ton e kan Quand tu passes et non pour nous conduire nous pour le bien que magnifique et voir des bêta des temps de bord de concerto de guambi. Devo na tiango do no alinco tancia. Azan kagbe azan atongo aido sun koyafo kwaton nuku nuku kome mide donu dokolopo mitonle do bip radio di hermano hunpati apoline barotode mindo zangbe dokolopo mitonle linkoro do kota migwai togan tueton sijijera remete wada isi teni pe waine sunbe zizoni besi ii awoni toko mefi lobodo ipiha gan e yin awon le to koton e beto hosin hosin do fine tenigbe e mi dokudo wa ine e no ti fine keri ame so e mi dokudo wa inbe itata gbe e yi ni je sin to ko o mi don lo bo ipe ha to gan to eni anton ti ani bo yedo hosin hosin do ayi mo koton di ajo pe bo re pe bo e o ranti ko siko e jonoton e do kogudo e ye mi gan ko to we bo don pe kudo kantija to devo poto to itan poe isi huwa dogbe teme bo gbiriro mo koton sin to meon nundo poe mina reda ime wa indo menjire dogbo e imbine to koton poto nije to po diyon zande diyon dogbo mo koton ena si hui humuto bo to vito si e no kwe ali mo koton le uve iton ena ambyo weno kome sin kwe lupo lupa tondi wa dogbo mo koton e sunto Togan to etan romia de wada yi e si hui do hoha Togan danton bo e yi kanticha e do bine to kokpo do neje sin to kokpo ene levo li do halopa vo ae jayi kan ene hokoto bo yi meno mblak ba do lo bono a uro mitenti ubronze to Soto lo bono kwa daka to vito si lewo le dan si ho fwa ha yi gwa e do ho mkoton da yi mkoton ji ko si fin yo e ze jo unton e yi Burkina Faso si to kwa bendon bo to gan to ene ton ye yinja yi lo bo do hosin do a yi mkoton ji bona si ho mote do gbe kando kanu kan hoko nwe kanu gbe yodo de si hon to gan wene leo yinja yi bo kanticha e do Burkina Faso podo beneto koton kwa ene le vole lido alo pa voe ye do ho mkoton da yi mkoton ji bo lida si ho agwen bo to e do we kwa ji fi bono si ho do ho do en ai jai kan si ho we en a si ho mote do ho da yi mkoton ji bo to vito si leo hein ai jai kan e na ho do to do po do po me rome to warai po to to gan Burkina Faso ton po ile vo do ho mkoton do ai mkoton ji bi prajo mi se mi ton jale mi na zero to men do ko do po mi ton le lo e vo a yo no zangbe e ja we din ye to gan bin to koton si ja ha rome to wadai e na ze jo un lo bonai e yin abidjan si to ron ko me don bona pe ha to gan don ton ben le wa jin chan lo bonai do ko si Hosting enda menjiri ei bono sikon retonja weo mido tojo mina onwesia. Kosi a yi mkoton jyo mina andonu mi nda menjile ye me yi vi ba ye dele diyon be ye bona si hui tasa to bo bine to koton bona zi iso yi to devo me ye bo nwa mkoton etin biro apla kwesi to konu kwa me don ye bo e yi kukukoto ye mina andonu mi nda menjile meropo do ye me bo e ya diyon tenpon e yi nito koton se pene e do yi we sin tenik be e mi do gudo wa ye ne ga ho to gbasa e no pe nkun do renu ho lo bi ne kuma di fi yo e we do nu to vi to si bi de meje de da la ibo da la kon do le nu bara bara mo koton e na je to vi mo koton di le bo ma o e ro ji agonza me bo nu mo koton e ho ho po to e bo vi a foto nu pe mo koton le ye dire di on e le ko wa ko jo tan e ko nu kun pe to ye we de yi de bo do de u bo e do hun gbe je we bo do gan gbe je we kaka bo vi e de me kege to podo e yin tepon de coton se pe mo coton iwe be do nkun pe to ye we leji dole adowi e da mo coton je dopo ku so de me o ye me kanon do nu barabara mo coton sin le e de le ti on ye na ra lo yi bo iran si ku sa sento ye bo ko je fine e na si ku tin tin meto nu gan wo de tole yo gan ko to gbasa e no pe nu kun do renu ko ro bere kuma di fi yo e we de we mo coton ton bo mina zero to menu do podo po mi tole mechele mina to gubi na menjere mi kudote boku da njom boku do to menu bip radio di do ko mi zero gan tanton a dade me do kan we kwa ton no ko ko ken voji
0: poron to ten do ko di mi an se nu e jero to le di bip radio e do to e mi ne sin kuton Nu e jero tu omele, nu kundo tu, bo e unan tole unan, wado to hotale, do bip radio ji.
2: Hotale do bip radio ji, egbe azanga kwe, kezezan atanko, e yin aido sun kwe afo, kwa ton, nu kundo koko, me ermano, humpatin apoline barotore, minai fraternite sin, agbasa fraternite, e wawando fita menjili, togan, tueton, sisi jaka, romet, wada yi, e yin walo dagbe yo, e nasi hu, don, tocha do dagbeji bai jaikan e hokoto e hokoto besin e yin awon to home kaka gbogbon ni ame don bo iton do waga dugu bo ni si hubule gun bo kan chicha e ro bin to ko poto to ene le ko tintin e ene le voli do e mo rando fito lo bodi to gan mi ton sin ye poto to gan ni je ton poto e yin bukina faso ton poto wi hwe ton ti e wa wona do fira ben jide e de na si hubule gun bo na si ko aja ikan do mewi beji trala eyin wo ikowaji dediye do bin to ho e do ha gaji bonu voto yare yare e la pa mo koton pe e do hun gbejewe boro gan gbejewe leji lundi lon fon kan pa ko fraternite e wa pa mi so igan ko to gbasa e no pe kudo lundi lon fon kan pa pe o wa mo jele liver dopodopo aton jeji e we si so ke yeme yin gonu dopodopo o kande nu kundopo bono pe nu kundo e yin lundi lon fon kan kweu pa kweu do bin kuma di fi o din leji e ka yin tito me ba yewo de yin do club we e ne o ye me dopodopo kanton gban jeji e we ko bon koton e o jalo mini ye sin so e mi do gudo wa ni matin libre sin agbasa mi nayi matin libre ero ganji do nwe fraternite do yi do le mi mi na to su gbeji leji do live dopodopo aton jeji e we gonu e no si ho pe nkun to leji lo fa ko do bi ni kun ma ji fi e tele ti on yi da lo me do gan ko to gbasa e no pe nkun to leji lo fo kan pa ko o leji do le mi le o me do ho librement de ji do dogbo e yin bi ni to ko ton po do ni je ton po o azan foton e we zero te bo zan de ti on e ni dogbo mo ko ton kun to bo fi dopo dopo to vito sileton enando mo leji ewa kan ho bi ide bo do mejire en awangan suvino ti ani e atiyon do juron da ho dopo ewe kana inu to gan miton rumet wada yi do azan nu kon kon ton go e na yi avivo sun kwe me mi de oton aji do mi je mi de sisin kwe yo e sin nu lenkpon wede boze nu kambia kwe do e yi nu konton fine la nouvelle tribune je mi na yi la nouvelle tribune E da menjire, kosi Lagos, bwa yi wakadu guwa, togan, toyeton, rumet wada yi, e zun kwejison li mon koton, leji, lobo do, hodak bwe do sato, tovi, ito silebi, se se da menjile, e da la yi boda la konton, debu, kuna, si kou, jijeto, do yanyan jo menji, di na si kou blokwen, bo brento kwa poto, toye le do milek po, e nan kwa finyon, e si, wezun jiwe, de leji, dopo, e yi, benek poto, ni jay, dopo, e na si kou, dobo, mon koton, on hon to, nouvel tribuna, e kan hobyo, e de do, a yi mon koton ji, bo, wa, wana do fide menjile, a zan, dopo, aton, e we, e zero te, lobo na, si, si ho beje azwe wa do som somi ho kle do beni kuma jifi wo na si ho de nuye dagbe e na si ho zan do azan wegbe e wan do fi la nation jemi nai la nation de so e wan do fi remen jiri to gan tu etan remet wada yi e tun gbe jinyon leon liengbe liengbe si tenigbe kakawa yi so e mi do gu do wa ine akwa zingan bene to koton na li doa bene to ho e fon bodo azotan wa le di ewa wando fi remen jiri kezan fifa e do aito sun reme mi liotan do pove mi ton le dion ye de le dion ye nan si hui pe ha ye me yi gweta bo yi mena ne jeton ye nan si ho ho anyumem li man koton ewa wando we kwe ton di hotale do bipo radio di erman no hongpati apoline barotori e yu wede vounu
0: Tendo kweji me anse nwe jero to lede Bip Radio Edo to emine sinkouton
2: Olo e rometan Mina yi jinumi Kogwe e nando Do weton nwe Edo jonok benanyon Alo klosi mewe Eno monde Jonok benanyon Alo klosi mewe Eno monde Weten do karyon Ena do hogo mon koton do Nuno zometan mi bolota me gbakunwe boka do toji bonu ganten atade yo e khodin chaju vele yo mi na waji numi
0: bip radio do to mi ne 5 tonu kan we ko atonu kun do poken fo mi boku do to do me

0: emi na gbo fin pedeleji ni kekle bi le boye ton sin khoya gbe bonu mi na ba mere furo khobo nko ton sa do khoy khayae mi kan flan o tolu okere ro khota yesun azamo nko ton a bo ina botero kho ira pa me ton me bulu khodo we ino sebi sedo mikron damno debu koto ekpon kaka lo bo ramen jili holi koton ne mikran dugbon eji tato e mikaze holi koton wa fi koto kho khaya to e ma fa fi e khaya khode ayri no ti bonu vlafo menu ve me uwe a eo maize me lo si ho bonu e donu kho khaya to chi alo kwe to chi lo bonu e nande to si kwe gbe yo ene a do be me fie mi wae fie afokpala ta kwe mendebu e yin ton ton to a wenu e mende o e do koton sa lo bodo azode de wawe bo vlafo azomon koton e ma jejin de vlafo wa e u azomon koton e do ato venwe e do afo yanade e do kogwe e anando bo me da kpatwe e na ton ton jamele a Nwe bulo ende vlafo. Edo atovenu me edu. Hochikpaye. Wimeka ime. Bo vlafo. Azo de anawado hotwe sa. Bo me edu. Hotwekpale. Imano mung. Bo jeda lotume an. Bo. Bo de kankpo nakpere. Lubonu me yin. Hoche ato. Bo du hudu kpewe hawe. Edo sumon. Acheri wedu. Bo kaya ko. Bo edo koton sa o. Ena gboje mi gbo bonu mi na gosi homo kotonji le bonai wedo gbasa creator livi dopodopo aizin ewe e si ganto doposin alome teni gbe e mi dogudo wa ine ewe homo koton ewa etuntonto wewe idani bena singan desu ona no gangpa menu kwe bon pa bo ekpon kakaye kaye menano nun kwe bon pa e vlafo e do ma wukase me wole ganto se do vlafo alo mende wa imo bo me mon koton e gwalo ni bonu esi hude kwe e dani ekpo e nwena imbo na vivi desu mondo wa edi bo janu ewa janu ye me yin Oui, le coton e. Bo yi dele si ho mon coton. I se kwe. Lo da menjiri an. Ni leva yolo kwe yo. Bonu minano kutu ni deji. Godu du no alak pate. Dole yi dele yi do. Yi do. Gan gan le do. Ogodok basa. Bo, enan si ho gwa lo ni. Cho wunu kena gwa lo ni yo. Enan mo kwe soka le. Kwe cho bo, enan si ho gwa lo ni deji. Milo gangpa e yin akporo misrete iton ime. Ewe nou mon koton e jijotori. Bo. Oh. Kwe do kpo mi go. Bo mi ati kwe e dani e ji. Lo kwe yo su kpo desu. Be bo dame jile mi yoro kwe mon koton din bonu ye me ime we. Bo. Vlafu eto yin ma wese me wole ganto mon koton se do diye yo. Di gwa la nou emi yo. Kwe dano emi ye. Kwe mon koton na wadoye. Eleva yolo kwe mon koton. Cho bonu ena yolo kwe mon koton. E inga kwe. Be kose do yeme. We in solo alado kudonye. Kwe livi. Dokpo dokpo a zen. 6 million. Ewe. Echo. Se do alon lokan. Yitonji. Eka ale kwe nou mon koton e. Yikote eka yimi moto. Yikoye mo e. Yiko mon koton. Ewele nan kanje ou. Be bon anjele yin. Yale nkoton, eto an yin nbo. Do, a. Nko yi mo yi, ene an jide. Bebo na me jide, yale nkoton, eke an, ene an an. E yi wi mamiton ji, bo ene an je hongbe, le bo na je gangbe. Voya we yoro, be se yi kon. Bo, wako mon koton, ye me yi gang hoda tole. Yi pon le, da we nik bo yi. Bo kan hui, ene an se ho sen gane an. Nando, gang pa me yi. Bon kaka bo da menjile. A da e bonu. Khasina yu e menji. E kusado. E nan leba kinkende uwo. le ni jodo sai mon pon ba hwe nae ni de si bonu kan kwa ni ho mon koto ah mi ma ka do ho opon mo ne me yi me ba mi po ipo iroro yan yan gbe me gwa lo mi bonu mi yoro ko ya lo pa vo ho mon koto ina don wa do nwe mi we e ni do to ho e wa je to benu yi me yin kan ho do to le me kai me do mo e mi kai me na gwa lo nwe ho wa je ho te me ba yi me wa zo mon koto le ni ko itan e wa dudu pa bo yi de le di yan yi lo ko yi bo le yi de le mo donu kwe mon koto gbo yi e na si ho yin titi mento do gan ho do to le sin nu kan te to mi kaze ho le nko tan wa toro mi to sunu toro mi to nyonu fidebu we ade bo anawa nu dede do wetonu mando nukun mende u mando mende nano nukun nu mi dandan bo nu mon koton mi na glo do me na nonu kon we me anamo bo me mon koton na hore gan e nu bo e inomo me hore gan to nu bo bo ino nu aliji nu me bo ino jolo ganji mi gbe a lo me de bo e de le o le na wa gben bo na soro ala roku donu no so itan e ewo no enu bo no mi anu kunu ye me mo a ye me bi e gan to bo ru gan pa me bo soro ala roku donu no so itan de bo na si humo kwe bo na wa ndede na o ino yi le linda ho de vunu ye de le ho ta we mi na kento da gbe safi bon a loka Mouton l'a dit 01 52 52 67 67. Assieds-toi là si à l'Okane. Assieds-toi là mina koko à l'Okan 01 90 77 05 05. On l'a lancé demi. Le roi et sa fille. Bon, l'Okan 01 91 91 91 78. Ulrich. Eh ouais, un coton noy. Bon, eh e do aso ba we bo ma wa do ami bo e wa yin azo moto azo we e mi moto e fwe gbe e ma zo do e kan e gan lo bo pa chenu azo kwe mo koton e na jina do po we bo e a lo nu fani ganji e po ile ri supo yi do ko bo nu kun mo je mere gbe mi o 18 bo fi ile ri sino no e azo e no wa e e do ganje u bo kwe inkwe bono bon azo kwe mon koton si akpa kwe edan zenu ili rich bene zero fide e ena se hui zero e do azo koton sa e ou kwe tombe vlafo e iwa da yi azanji azanji bo mi amada menjele o tupo o lupo da yi jenwe yo eno adok ba wwa wanyi yon po do kura do medik bebe po o ewa do yiwe kaka e na jino mon koton e do azo kwe mon koton e ewa je wanyi a lok pade do nou ili rish ji ili rish ka o do asi bo e o dak pana si to domen jire minano gbeji ni bo tak tadakbe yo ekpale do nou bo be yon zo moto na jino mon koton ewa do kome nou ili rish domen jire fie de fine dniye do no ton jeji nu emi mi do won yin ni alopa vo bonu e gbe o nu e inu bo mi do le binaye ton lowo ina je po asupa sipo bonu vlafo mi do julo ton eno gbo julo nu emi le ri sipo ko mo koton kaka e ehunta da meji le gbere mi ko si hu igbe lo bona wa zo mo koton ko o da zo edun e pepo chai e wa yin azo kwe ton ane, mi bulo azo bo nou azak ban wawo, mi nan yi, Susan Foukwe, mi ton, nina jino ekpon kakai, edo me jili, mi nan, si hu, watakaka, ili risho. Dole, ekbe, hu emile mi doni ye, ena mo leji, mbe do kwa asum, bo, na jino mon koton, kwe inkwe, bo, ili risho non zira, yikte bete me ye, kwe livi, do kwa do kwa ton, ewe ilurish leo zero e yi fiye na si ho zero niye bene mi moto asanji asanji wagbo agboton na jino mo koton e wa yolo rich da mejiri kwe liviaton fie se kwe mo koton de fie fi kwe mo koton de ni wa sida inu mi mai mo a no aton je na je mi na jile khebo e na vejele e yolo we yolo rich bo wa ho mo koton dion eroti tori mi to sunu tori mi to nyonu ile riso kin kan bere menjiri gbe mi na gbo yi bo mi podo gan mi ton po e na gbo ja e mulo ji vlafo bo fi e yoro hwe de e na yi sunsun po na yi de hwe mo koton siya lo gan do menjiri fe ma da pa nu e do mi de e ma si aje we yan ene o e na yi gan hwe lo tele sinu kon bo livia ton e bu do e yi azo wa temi ton e we mo tuna Colin Coton, nous promettons mes cadeaux, bon adresado, il est riche, ben ainsi c'est toi, vlafo. Yeme, yeme, boulot, toji, gale, coton, mais. Bon, adam, mon coton, non, bouillé, la zoe, ton le me. Eh, on doit moi, inoué. Iman, on poa, à ton genaï, bon, et non, si nous cacabas, non, boulot, mais, mi can flan. Nous promettons mes cadeaux, bon, mes ramidi, le noir, les coton, di, bon, locan, 01, 52, 52, 67 67 à cette le sien lucane à ce le lemna khoukou à lucan 01 90 77 05 05 Herman Hongpati
1: ni on m'a wan nou bème de fouen vi à sentier d'ambo pour sonne y kouna rou minou
0: de nous à sénoua kale koton nou metse kadie
2: Mais
0: me gafon bon nomi.
2: Me to gaji, mi to gbe me da gba sabi.
0: Mi da gbe ya.
2: Mi to da gbe do sin ja pe ji.
0: Eyan.
2: O to gbe mi me di.
0: Eyan.
2: Mi bo ku jo ho.
0: Ho e ku no.
2: Re je na do nu fufu o, mi ma haji bo yi pe po gbe de o. Mi ma igbe o. Dere ko wa bo adon mi on ni le ko le ti tebo le je we nu akosu e me me ho ho ne le o yo po de we na gbo duro to le we na ba mo no se ko so do mi fun ni ye e ka so le ipe o kere a e do nu bo no ji joji e po me ni o po e je gbe du je so na fi pe gbe a mi e so na fi pe gbe a e po nu na we o e do nu de bo e do na no yi pe ni ni le je we nu akosu bonu ma o na hun le tin se ri ya yen ni o me ni ya o pra o bo le bonu a tin ton de yen mo go do se wo ne
0: e yo e na te nu na ji no si ka e me we e yoro mi si ne mi de gbe nu je me da gbo mi kan ro fi bo ro gbe mi ton se we le bi se se do nu a ti to wa kan le ko to no mi ti ka di e
3: baro dore
0: nka ko ti bi o
3: si mo kan do e te fe kan ara ba mo ma ale we bon to le kin jide
0: ale no fashion
3: So inu no koro ke ti sawe ni ro cambio dandan
0: mai mo ha
3: e ma te gwa suda yo na ko ti amuni me o
0: ah e sun kan iyan la bia iyan le bo kuku wa lo kan le nkan gan o je we nu akosu bo wa ho mo koton jon erote e da me jiri e igbe nu mi je we o ko ho mo koton mi na susun sin bo nde bu ku sura jo lo o e ka gbe je we o liviaton de bu o e wezi bo e na si ku yi do pe ton do gan ko to lesi nu kan leji do ru me te ka di
4: alo ni mi fongo
0: mi fon da gba si no nko mi ton
4: ha
0: vi le dia
4: eme
0: nko mi ton si no
4: mi fon ganjia
0: cha cha gwe mi do ko esa fi
4: eyo eyo o se ho mi ton me ni ma lo fo fo ni ma ri gbe gbe re o be e o e gbe ni o e wu lu e he when to ton big bang
0: mai mo a
4: Mama ni onde mama si mama ni mama za yiro tuto e.
0: Mhm.
4: ni ma lo pere o e gbo mo hun e jan
0: eyan
4: eyan
0: ase no ase no
4: hello
0: ase no
4: eh
0: bo vlapo bonu e ka gbe bi o eniyan enai se gan sin
4: eh o do kare na se ma wu de ta ti ko to ko ra wa soto kare na cha do de do e ase gba na re
0: do na jina o convoke ton me
4: eh
0: mm o
4: ra ko e se ko ma wu na ko gara nde wu ga ma wu gbe be fi a
0: mm
4: o ho wa no do ho wa hu
0: me mo a
4: me mo
0: eh yo hun eyin bla fo a so mi ton eh Minale, vla fo bonu ejado meredi vla fo dion me mon coton ne wa gbegbede lobo yi ho mon coton se pon o
4: gbere pon mau ra gbogbo le je sile je wa mau de ro daji ko do ko e na so se yan yo je
0: ilurish e da fi yawe bodo me jire ni mi ka se hu blogbon eji eyo
4: e o mau o de ni pa ko do mau bo to e gan ho bo ye je ko nu ko
0: ba wu ko bodo de la dogbo je we ma mo nu alo to me ma una hore ga eyo ina tenu asino sin mi dogbo ye me ro toji do heavy we azivi podo khale do fi mo ko tole po bisese do nu we asito me ti kadi
3: mo
0: mi fon dagbe asito
3: ni ara zo wa
0: mi ni o dede
3: me la ni ari ko do mo mi sin kala vi weto
0: ari te
3: Kwedo
0: hun. Henri Kwedo hun.
3: Voilà, si yi karazi weta.
0: Eyon.
3: On se komiton.
0: Eyon.
3: Ah, kwede do fine yo. Adonu vi rishi non, ni ma ibe kpon wo. Ni ma ibe kpon, ni do adobi go do ma wuton wo. Ni gana kwa oja wen kon. Ma wuton, set on a wante veni jenwe kakabo, wena kwa jenwe. Oui, ndile de bon dia ma bro bo beto do mi po funu bien ma do mo meti do gudu bonata fo ma wo e no wa se kun beto jewe.
0: Mai mo ha.
3: Mo we. Ni mai gbe ni na we po wo.
0: Bo azo ton lo.
3: Bo même si azo gbe di obo e do ko fo ma na bro ka na mo azo de filivo. Sin wa pon te wu fide de dibo tagbawa
0: eyon ena teru mi aseto sin khaime mi yoro mi sinei menesi no do podo 90 77 05 05 ni do no aseto mi chekadi e
4: no e tagon
0: ka kwete bi onko mi ton mi fo dagbe ja ja go mi se gbe ti gbe lase ran
4: se fa mi tele lo
0: mi fo dagbe ko mi ton se ran
4: e fe lo kan da ko ba
0: Sin zivye kan me ton?
4: Eh.
0: Ami ye hoa. Kone khane me kende ou?
4: Kofa ni ma ipe spele
0: ou.
4: Mi sepi ki, kwe dwe de onido di do. Na we yo, de na to se hai wede. Ni ma seken ou, ma ou na wande je we. Aso ni se mi sone ti aso me. Mi se mi sone bi, de ou kan aso de nyo ou mo, ma ou na la zepe lo ni kon. Era ma sede bu bena nyo wule leo. Amo ne na ma na plo nu di u de fo. Ko no le de so en ai go bena i prizo gelia. Mo ye mo gbone. Ma na plo ne de ko ta ta de ni gbe bi wi. E te kwa na ye de do we di do a do ho bi o bo si o ko so so mo ko ya ai be kwa wa na jo mi lo wo we fi pe o. E ke o ba o kara plo nu di u ton ta ta.
0: O cambio
4: en
0: la prison. Eyon. Ganton na ruja sini e do me.
4: E pre ne wo. E na o ko do so bi fi komple we. A pre to na na le aye bi fi. E na ku era ti ya wu nde bo. I pe.
0: Ilu re shi mo ata bo na mo azin de me gbe mi de vla fo ne me.
5: Eh, ko dawo me jeru ko me yo dolo ofisu lo ni ma ko ko lo
0: mm
5: ma de te pon pali pa euro e jiro e o ka eto e to bere me e bere ba ba ya se vime ton pa do swa para ofisu lo o si dia je ko lo euro bro indo indo aso ngwe ni gura so indo e indo pili ma gure to me e beto mo beto e mo mo pili o ira do ya le su do me a ile de voro bene wa rubi blewe o kare ka mo ko to bai o ka so bi ya so mi to wo su bo e ma le le bo le le indo e le po e a so bi dia si we ta di opito ka bi no vito we a ma do a so bi te wa le so a so le mi ne o fi no si su mo ni blewe ni ma te blewe ko wa blo ni to bora ka mo ko to ko to bi blewe ka no e ja ya yo vi me to mo do wa ni we wo su mo si su le ma le ma le ba blo
0: e yo ena chede mi sin khaimbe mi yoro mi sine edo adamo koton edo melekpo e ganji do azo e toleme bo lena si hudo gbon e eno inu lo bono e giganto do nu asiro mi tikari e
6: ko sin ma de zo do azo
0: mhm asiro mi do nu mi
6: ni ma yi gbegbere mu
0: mhm
6: nde ma wa ma no ko le wo eto ke yoro ma wo eto mu de me de ge don su ma wo ma eto Kesa juwe na school jawa ni, ni swim, ma wuna ndi tonja. Kwa ina munu we, ina mwa logoto, ni mwode ito po. Eji wa hido wa sonu. Kwa afle kwa mwe bro.
0: Ndokpo giri, na blu wajin yame?
6: Eh?
0: Hmm.
6: Ani ma bai bro wa.
0: Eyo. Ena chere misi khaime miyro misine yeme dum flag beji ton le bodo mindo tuwele bipradio.com yo vuk beji podo me beji po mi dobu ndo podo po yi ton le itali to me don ya amelika beji keka kon yi bo flase si aya ji ton yi abidjan to kwa me don mi dobu bi don me me chekari ye
7: bonye na mi tero
0: jajago
7: o mi kuro ho
0: ho en kuno
7: Yamilo, ok, tu fais bangoule quand tu as un loué, tu as pas mis.
0: Quand tu as des soirs, tu as un loué quand tu es.
7: Après, tu as un loué quand tu es. Tu as un loué quand tu es. Tu as un loué quand
0: tu es. Tu as un loué quand tu es.
7: Radio, tu as un loué quand tu es.
0: Tu as un loué quand tu es.
7: Ah, job kambi o hombo ya mi ma gadi ke gbede.
0: Haha, I kho jiru mi.
7: Eh o ma mo ro ho de wa ne lo. Ho e. Bo mi nye mi na yi nye ze mi.
0: Ine.
7: E do ji jo po. Bo mi no ju mi ton le ro ho ile se o. Mi ro ko na tepon bo yi nye ze mi. Do e te ba de ko lo de di. Akwe. Akwe, akwe de an du gbayan bo. E do yan se dokun na bi jone. Bo ni ni sa no se kwe mi pon. Nous comme elle n'a qui donc il ne l'a pas eu le quoi là les zénéné bah il laisse on a sous quoi s'y connaît dès nous connaissons un kilo et son nom non et ma une date bd et ma nion et donc même l'oïe nous à goumou quand n'y est ok tu as fait d'audit d'or ni ma haki bro ni pebi à moi mais ouais de toi des autres dans l'air pour ouais d'or mais toi et au wo hode jai holo me no mo to bu no da ho na me do koroko ma wa janu e na gwalo ne boy na da ho lo dagbira gweto wo ma chi awan oke ti o fi ra igbe na yan na mi
0: e na chere mi sin khaime mi yoro mi sine e mi gberusu aklama vo sin miserete donwe asiro mi ti kadi
8: a ja popo meji
0: eh ka fo ti bio
8: akoma
0: je poni mere sure amon doyel e pon tagro mi chebo yidi di jo de
8: mere no vetiji ami
0: oh koma sa
8: do ai ka o bi ese a ho sa fo je nko ngo
0: lo o ko toro won le buru ten ten ro a class me
8: no yo ma ku krisi bo yo ti ya papa kai ro lo
0: be e ne na ka fo won asi won
8: un fo gaji wa
0: manto
8: o fi je le choku ifan
0: yi ho jeru mi
8: Oh, why is it? Oh, no, you know, kind of quack up to flamondo, conton, medica to one. No, and all those system de la de gonfinable. Oh, and je ne wonder si sana, I got you a hair in our dag with a quick bail. Away, the land of profit, mofine.
0: Memoir.
8: But Gandhi and a jama, but not say Gandhi. But I don't know if I'm going to be a good person. But when we are done, what for PS the book, we are so now more PS and also our one that been out. Then I be edo. And I was said, therefore, so you went on there, Abby. Then I can say, I got a cardo, well, do well, a lot of soup better who don't want to make it on with your egg, I see. But the water tail, not a coach of home rather, and you don't say where he needs take me. I'm well done with on Yen and mine, Kayami, a coach of home road double money. Makasi domo gai ho meme na wuli mi sumra do e o puku adomo ne ndo na do chobo ni e wa blon bon se ga ma u kara gabo na wa alogo mo na dagwe ni o de na dagbo bo na time do e do ho e do yen ni ni wa e bloku nu mi so ye ko mi ko ni asu pati po kom de nka mo ro ga chewe o nu ku me de na yi do kun na bo mlan he o e wa so bon gbe de nka gbe o e wa sta ho do ko nu mi bo do lewa le jena yin e wa so be do mi wa ho nu ko de ho in bone boni na dagbon de na dagbon boni e wuli jewe o mau na wa dagwe o de na dagbon be e na ton simi o mau tin come bua che ka je ji de bude be na wa niya
0: azima
8: boni me to yo bi era bo
0: a che no ba o ku do ho wa ibo wa de gbenu ye me ra kwakwa kan be ton le bi sese ye me ra fo tru ton le su mo mi won ya me do nu wa si to me ti kari e
9: o ta kon ni le adigbo
0: nja ja gbenu ho e sa fi
9: e no yo me do a hon pe fi fo
0: A holupe
9: vivant lo
0: mi lo sin
9: lo lo sin ka bi foto e won yo sin
0: mi se gbeji pere aseto
9: e on dugbe nu me yo kan wa ile bi sisi lo e ko do ko bi sisi mi mamo yo nu akoba no le afla akoba no ta wena we ni de no me ti ku do ai mo le o e na we ni do ndita ta do do do nugo fre
0: e mo ni we sin
9: wa yin de tele wa yin de tele
0: la mu
9: la mu amo ni oton nku bo no me o aso vitu yo e wa so mo a de na me ya me haimi tata mo da gbete nku ku ite ne eh me aso vitu a de me gen ko mi le ko do mo vitu vitu wa yin ti na do yo no ti na do ji eni ma ye ke ka bo gbe ko pe de ko ma na do le me gen ko mi le do mo ka ko na ye to ko gbe ya
0: I don't know. Et en terre, mi asieto Didier à l'homme à tout grand, si Kansoupa, et dans mes jiri, et j'ai gang, voilà, c'est nous gong, et ni timé, ten, oui, oui, les hoing, gong, les jiri, ma ou baruto, et n'a dit toi, les ji, et non, tchenu, yembe, ro, Kansoupa, don, boro, toho, bip, radio, elle, yembe, yembe, boro, kereko, pave, don, pave, ça va, jamais, couton, ouais, don, ou assez, non, mais t'es carré.
8: Don
0: we me
8: la
0: ro
8: ba do to le. Dan ko ti bi asino. Wo
0: ja ja ko mi do ho e sa fi.
8: Mo do ofun a.
0: Mm.
8: Do be mo di no touch mi.
0: Ere manu hun pa tin ra lo zero mi e.
8: E na che ni.
0: Mhm.
8: Na ro ba to le.
0: We ba do to le.
8: Ba do to le.
0: E ne.
8: E na che mu yi.
0: Mhm.
8: No vi che le ko do ho gigi.
0: Mm.
8: Amo pa e na go na we ye te. Ma we no da we. Ni ma yi gbe ni na we o gbe de o when we gana ho be na we ro wenu kon e je wenu kon ni do ho ji ni e do je we o ma bo ma una bo do me de ro gan me bo me ona tun do no mo ko ton no job on so dis le dan so dis le bo sun le wenu do te ha yun nu le de ka wa je din yun nu de wa lo bi bro ha e sun we don we ni o ko je so po be kun si Don when we gana ho ma una godo we do tole me dandan be na do kon ni mai be ton gbede o ni no gbeji ni ma u ton di de ko gbeji ni gbonboro e mi ko ro po ka se mi ton ni kula de wo ni no mo ma wo na yu fe bo da jen we
0: asino Eo gbesin o gba nu kan tara mejele gbede mi ko si home line high pong gbere bo kan tara mejele e ma igbe jin wa jin o eni o mi na te gba tinu po kanu po
10: baloto se ho afu many igbe ni igbe mo ni yua yi wa nu kon ma wo na yi wo bo dada ta gbe na ena ena yi ta mi pon gbere a ma wo na de to ena pon jan we mo na gbogun me de me bo do wa pon dan dan ena ton tina jo a
0: eyo Ena chen mi si khai me mi yoro mi sine ye me me bodo avran kule mi de gburu mi ye me me bodo toji don le so ava bodo so chan khoko a o me gbon ye me do gogbo don le mi won mi ame do ru mi asi to mi ti kari e
11: o ye me le jago jago de gogbo tin tan men dio awa fun wan
0: nyao
11: apu ne
0: do kanji maya
11: awa gbon fun wa ri wa
0: Eh
11: na bi te de nu mari so san gbo tun kan mi je a gbangba.
0: Ire.
11: Ku do go.
0: Mhm.
11: O ka re hat ya kan.
0: Mhm.
11: Nya. Man de bula yi na sa ku do ka me mo ma.
0: Mhm.
11: Ya one gbo bi ma.
0: Me mo.
11: E ne e do mi ma we ne yi o ko re kan ton le. E do mi ma ko de yo da lo do ne. Ma ma lo do ne. A do bi te pa pa ta ma a do ma a. Mo ko do mi de bo mi ki ko ma. Boy ko saro kwa ma ne da bise don ma ku yan bo a me no ku mo du mi do ne e se ne na gbe jina si e ton na le dogun a si be na gbe jina e pin ni asina bo ti e gbe do e mo se ne bu janwe bo e ahun ga e ne lo
0: eyo
11: bo le mo nu de no bi se bra bra mo ko le ne yo ma o ti bo ne ma ne bo ni ka ka ka no so ko ton janwe ni wa ko en ti no mo ti gbe an ke ni e sa e do ni town
0: Sera ke khugbe ndamejele ni mai gbede lobo na si ho mai kha gantopon gbede oni igbe lobo ijiro do wonu kan jewe ina si ho do ho tenwilen wi ba magboro to ina hulen sime leji mi dogbe ni se to fiere boro bi bi radio do tuwe do ru me akale kan to no mi tikari
10: na mi fodo
0: ja ja go ho esa fi
10: Yo yo mi do bidi jari yo mi si se me koji.
0: Jwa jwa le gondi e.
10: Jwa le bifon gandji e bodo jwa me tegbe.
0: Ima jwa me don an.
10: Ndo beru me yo wa yile bi.
0: Ine.
10: Ye ni kou do ho, ye do ho ta wo e jeme nou mi desu. O mi ma mwa, o mwe ne yo e don jo. Amon na don nou fi sun vi odo ni ma te di esi yo.
0: Ni gbe na.
10: Ni gbe bo gbe di bidi gidi do e mi kwe fokun do ho e ne yo. Bon wena wa yule kwe jen wè kwe yon ni son ton ganji po en bibru ton. Bo yye kan hobi yo. Mi se bibru an do nou kongo do. Ni fule. Bibru an weni. E si pe wwa. E si pe wwa. E na funta nou do fini a zoro po e.
0: Bibru an don vla fo
10: e. E yon an. Yon la ye ni kbo. Yon tome hen vile. Mene di yon fi ton e yon bo na wato. To konton bo na yi kwe bo ena do a yi jen am no hevi tata. E tia e tia ini ini la do a ta tome a vye se. Eh?
0: Sande ase no si khame mi yoro mi si nei ilirisho damijile gamito dole nanu asupa sipo yi do khosa leji mile mi kagbe nu mo koton be ka damijile mi na konkoro gale menu emi dole ma igbe mi jan yo eni o mi na ko be nu bo live de pro paton we varo koni damijile kwe mo koton e we si soto mi na igbe buran mran yi kha gamito bo kwe mo koton e na joto buna susun bo we e yoro mi ye wo ko mo koton Na wa igudo ya gbere mi na gbe bi bonajo azodo vla fo ya jio mi apun nu mi do bip radio ji do ru me te kari ye
12: ya
0: ne
12: hore mu mi
0: ya ro kan ji maya
12: hore pe
0: nu pe ru fi maya
12: a gbon fe hun wa ipete
0: ye me do gogbo ton ye ka lo
12: wow o mi de toro wa
0: mai mo a
12: mo do ndo ru garo ko le mi le mi lo toji pe binu a
0: Do you have VA, Miss Akron, when you know about Babble Why Year?
12: Oh, do you have
0: a Oh, that's over for Archie.
13: Mm. Every day, bon.
14: Jaja, go, Safi.
13: I
0: Zisu Marceline.
13: Woman.
0: Eh. Mero, ame ton lekalo.
13: Eme bi fon da da go.
0: To gburu ye mero sodo don lenu mi.
13: Eme bi ase.
0: Hmm.
13: To wa le do tin ye o ya bi o tin demo ni na igbe be.
0: Mai mo
13: a. A na igbe bi.
0: Do khonu mi.
13: Be me de la timbo me na gliganu ye o e nuka.
0: Hmm, gligan e.
13: Be le ye me do ji bi bo po bi o lo bi me ko be ka do ko e. E ka na do atu atu de na glo mo haye a.
0: Fia de yo ba jonu alo kan pe de ho e.
14: Eh.
0: Hmm.
14: O ironika unwa ro ani tira tra sentra tira no gogo.
0: Eyo.
14: O mo ko ro.
0: Ko en kuno.
14: O mo ko de wa.
0: Hmm.
14: Yo wa da yan wa. O de o ni me to bloke. Era ima to tiro no e. E lenda na ko me. I no bro. Do no wa ba. Yo to ju no ya do.
13: Mama, near you, but you're not touching.
0: Il est sûr que c'est si assez, assez, non?
15: Ah, écoute,
0: c'est assez. Moda,
15: c'est ton. Oui, bon. Il y a un bon moment de viton. Et même moi, maman, non, guérir à me. Maman, non, guérir pour assister aux yeux, non, fou à me.
16: O kado wa do nka ma je go ma
0: bibi radio si kan na yin
16: bibi ara mo mo nado
0: mhm
16: e wa le ko ja to ka ti mi gbe we
0: e yan mi kan ko ton bi o
16: e
0: nko mi ton
16: o do ko
0: ho e kuno
16: le mo ko ne ya
0: mhm
16: e ba o di
0: mai mo
16: e to le o de fi o
0: mhm
16: di mi le ko fi
0: mhm
16: bo yan na do re ko de ne mi gba su ja re Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Mais là, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Donc, je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je Donc, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là.
0: Emmanuel Hong Pati, Apollinaire Barotori, Midogo Hoyon, et Wedevon.

0: to lady Bip Radio. Edo to a mini sinkuton.
1: Mwejero toe Sigaho do Bip Radio G.
2: Togan benen to khoton si jara remeto wada yi ze johon lobe yi lome togo don do khoka yeme yi gan lobo roto mon koton ta ne hop mon koton mena wadi lome tenpon e yin do koton e se pida bendine e wafi vonu bovi e yi tenpon mon koton le de wano mbe yi bi prajo mi kan hobi ade de bedo hodo mi gan hon tole yi hon e gbe bo hon yi teme mon koton gbe ta de de tombo ze we toba le zeme de la zimpo chi hop mon koton mena wosi Razak Musa, where Mora Hoji don Apolline Baroto de Mido, Batagbe, Dupo Dupo, Mitonle, Link, Oda, the Hota Miboy, Togan, Tueton, Sijera, Romedo, Wadai, Saint Tenigbe, E Mido Guduine, Zig, Bizoni, Bodu Ye, Lengbe, Lengbe, Do To Edo, Wiho Aji, Le Metrala, Niger to Hua, E Yito, Chobo, E, I want to hold the Suo, E Bachelor Ye, E Mado, Bikina Faso Tonle, E Yigon, Chobo, E Roman, Dion, E Udo, Lumen, Togo, Don, Do Bonan Pera, Ye May, Gan, Bodo, Tobon Cotton, Tanwe Trala, Fo, Yasinbe, Bernadine, Borando, Hosin. Sin de nasi hu blogbe bo eyin akwesin kan to wele letona le do kanchicha e do bilen to hokpo do to kosin to apote tiye kanchicha mon koton ina lekpe kando kanu e ina do ho mon koton da yi mon koton di to bo uve kan uve bo to to si e do lo men to go bo yin bene vile e do mo kpe e ina do ho mon koton bon a yi mon koton di e da minjili e do bonu se kan de tan simio do polo ko bin ton mi do to jo mi na wese a mo do po li se gbe mi de so e jabo e bo da yin no sangwe Togan, Benito Roton, Remet Warai, Ena, Le Hua Fotondo, E in Côte d'Ivoire, si Toron comme Don, Le Bonan Quecha, Togan, Watara, Benassi, Houdin, Le Bonado, Hosin, Hosin, Do Aim, Cotonji, Lady. Gan kwentole ye hon egbe azan gagbe bo kweta e tonsime e supolo gege deso kleon e benazido tobe numi do e yin nun plon plon sian le jie e yin azame e nasi hube do huya fo kwaton nuk nuk kwa wa yi huya fo kwaton nuk kwe gwa medyon vimi ton e do azame kwe lesime ton lei akoso ton lei si honu konton me kekaswa yi kwa kudugudu ton me yon e telewa do akpo tanga e nasun chobona yi azame an kweta mon koton Eton lobo zewe liva dopo dopo ko ewe na zero te. Ba zeme kwe ya kwaso ton le e na si ho blo e yi zogwen podo e yi sin zin zin wwe na si ho mon. Bonen nuto do a yi man koton je e na si ho blo nou man koton do. A zeme kwe a kwaso ton le bisese e gozi finyon e yi lamen no ganji kwa kwe yo liva dopo ewe zero te. Bo e yi adan fiamme vlafo. E bla leta ofi mon, bo yi tuto kwe yo, zidan si hu li bonu me mon koton lek bon, e lan zi kwe mon koton lo te, lo bonan si kukwe nun kudo, me mon koton le ou, chobo, yi le waze, mende de do, te de men do, e yin a zinpo, yi ton di, e yin, dekbo, kwe, da ho, bilen to koton, diyon, ra ufo, male khosu, ewe, nasi hu yi nun kongan, bonan kwe nun kudo, ye me, yi me, bo yi, soja, bonan, si hu, bo te, do vende kuma di fiye, zidan si hu nyon a zinpo, mon koton, tandi chobo ye meyin to kongan mitan le yeze ye temetemendo eyin asinpo ye tandi do kwoton fio to pola eyin litora ton fio teu male e owe yi asinpo mon kotra si lo bona si ho jinja ji bona si ho azo mon koton rafael la kotayon e o na jinjan to pon e yin atlantik ton sin a pa kwe don lo bona yi nou mon koton broto chobo e kalavoze ye mende rido teri rin won nwa miton e do nou konjave le meyon mina yin si se to Danu mi dame jile tenkpon e yin sepe do koton sin tenikbe e mi do gudo wa ine ye me yin vi yin lobo yi tenkpon mon koton le yi ye blo be wa viva nun bo lon yi di lon vo kankpa kuyo e wa yi nun e blo e kon me bo ye me yi me bo yi tenkpon mon koton le yi mi sekpo habu lobo kan hobi yo ye dame jile tenkpon mon koton ne ye ka mokbe ne ye ka wana nukbo anji yo di ke yiton ye dame jile nukun di do ye do a liji leji do le rude ji yo ye do a liji po jawe nu ye do de ye wa zokpon yi ikandeji wo kandeji da mejiri en yeme yi mesin prometo bona don biki favo bon wire tonji yo ena se ho sokin dagbenu ye bo eyan wajiji yo ena flewatoru alim koton horeji fi se ouverte me demande idora no bip radio eyin lonji lovo kan pa ko idora chobo e kai no lile no kuti kuti sin pa ko fi yeme de de se ouverte idora bo do polo ko mton mitin tan jale mina zero to menomi bona si ho leko si eyin nwe do jijero to si apa koyo kan ho to gwasa e no pe nkun to lundi lo fo kan pa ho e se liva do kuropo aton jeji do tenu nkan we no si ho pe nkun to lundi lo fo kan pa ho e ro bene kuma ji fi e be nkan do kuropo kan de nkun do po wa ikwe mo koton da lo me tubo eyin beta klen klen e no si ho lo lundi lo fo kan pa ho e yesu po desu boyi e kwa mon coton do a lome mbo ina si huwa zo do lundi levo kan kwa kwa do bide kuma jifi do kwe e memide bo bide to kwa ina levo le mon ragadi bone do lundi levo kan kwa kwa yo mon koton mi se mi tintan jole mina zero to menu mi novile mina no mi jedi ya mina te kwe do kudo po mi ton le do toro me inda yo kwa mi kudo te ibo kuda jinjan bo kudo toro me do bip radio ji raza kumusa apoline barutori iso
0: ko aton no kun ropo kenfo bipo radio e no to e mine sin kuton
3: rodo mitondo kezezan egbeton e dodolie
2: do kan we kwa ton no kuro ko kan vo die ro do mi ton le mi non ze do to men mi fla fo bu no mi na yoro ko no ko no bi to ho ton bo na je we de to men ye yo mi na ho ho wa lo kan san 17 e no e na so yoro no mi lo go no kan pe ni kun do ni no le ho ru bi ni kuma ji fi 114 mi ho ho e no e na yi gbe no mi ye be so ja zo chi to le fla fo bu no mi de we bla le ta o vi a lo ko ile lo so je vera fo mi ho ho wa lo kan 118 e no e na so yoro no mi sa ya nu vik pevi eyin beneto hovie allo bevi mon coton le bo besoi eyin togudo mo mi koko allo kan 138 enion ina so yori mo ali mon coton ji do atike sa khule yo minando pepe nu mi atike certain e na ze hono zan po kezek po do coton we minando ndo ndo ji kan gezo e na no zan po kezek po kentu akogba to ve do ko se gba ya po do sakre po e na no zan po kezek po do agbo me kan do fi yo atike certain ita ton e na no zan ko kezek po ma regle ta ton a reconville atike certain sika sante po do atike certain godo me fi yo ton po e na no zan po kezek po do hokpo camion atikin satin saint pierre et paul et nos apôtres et pour la dans ça et une demande de miro wa fodo atikin satin attends satan et nos apôtres et pour accord misretio atikin satin pedetin et nos apôtres et pour nous